0: Ocjene da su Albanija i Crna Gora provele reformu u području poslovne konkurentnosti i inovacija, a Sjeverna Makedonija u obrazovanju i digitalizaciji. Planom rasta kandidati za članstvo u Evropskoj uniji žele se integrisati u jedinstveno tržište bloka.
1: Bosna i Hercegovina nije ispunila zadane uslove pa nije dobila novac iz plana

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Ako tražiš nekoga, nekoga za šetanje, onda ja sam čovjek za tebe. Imam 7 milja duge

ruka za čuvanje, onda imam ruke za tebe. I za tvoje vreoće, dlanove.

U Bačkoj Palanci bila je igranka, lažem ordinarna pijanka, samo smo brljali kako smo starili, sve smo surovije te zgarili, posle se kajali, sve šatro čudili, dokle smo stigli i kraj kojih smo se krokodila budili. Nešto pre Fajronta prišla mi tipčina s onim hitlerskim brčićima, pečatnim prstenom, kravatom labavom, da časti oduševljen zabavom, ali ja baš nisam fan napadnih pedera što večno jure konobarice i mirišu na berbere. Rekao k tom Pavlom.

ti proče, ovde sam s dve fine ženice, u dve opake raspuštenice, namignu mangupski, svi malo šaramo, namignu hijakao, naravno, seo sam tako s njimi, onim guskom, a on je samo brbljao, odali je poljubitim usnama, konobar što zastajkuješ,

0: od mene.
1: Da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

dušu golemu, mogu samo kad mi tebe spomenu. Mogu da me prevare i nabiju, dok ne dođem ja u svoju avliju. Ima nešto što nije na prodaju,

požele kada znaju koliko slab sam na tebe. Mogu da me napiju i prebiju dok ne dođem ja u svoju aliju. Ima nešto što nije na prodaju.

zelenom mestu, u dubokoj kadi, gde silaze svi što rade u dubokoj kadi.

Dođite da zajedno u Bajramskom ozračju uživamo u najljepšim lahijama i kasidama, provedemo večer ispunjen radošću i zajedništvom. Pokrovitelj koncerta, grad Grdačac. Dobro nam došlo!

letnja kiša nikada smeće pronaći više, hej. Posti me sobom ko čarobnim prahom, udahni noćas ko posjetnim dahom, što bi ko znao u kojim smo vlaku.

bi nas tražio u Ljubljani, ovako lude na istoj strani. Ko bi nas našao gore u cenju, ovako skrivene u strasti želju. Ko bi nas tražio se Crne Gore, ovako jake ko divlje more.

ovako skrivene u strast i želju. Ko bi nas tražio se Crne Gore, ovako jake ko divlje more, ko bi

ko skrivene u strasti želju, ko bi nastražio se Crne Gore, ovako jake ko divlje more, ko bi nas

reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Fasprom, deo Modrića, vaš partner za prodaj i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.

Obrtništva i stvaranje čvršće veze između obrazovnog sistema i potrebe privrede u fokusu su sajma obrta i stručnih zanimanja koji je otvoren u Bihaću u organizaciji Obrtničke komore Unsko-sanskog kantona. Sajam se održava na izložbenom prostoru Gradske otoke gdje će tokom narednih dana obrtnici, mala i srednja preduzeća kao i srednje strukovne škole predstavljati svoje proizvode, usluge i obrazovne programe s posebnim akcentom na deficitarna zanimanja i praktične vještine potrebe na tržištu. Organizaciju sajma podržalo je Ministarstvo privrede vlade Unsko-sanskog kantona koje je kroz više programa financijske podrške nastavlja ulagati u razvoj obrta i male privrede. Gradačeški 53. međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, sajam šljive, održat će se od 13. do 15. avgusta ove godine. Za 15. jun predviđena je pres konferencija na kojoj će biti prezentovan program ovogodišnjeg sajma šljive, podsajamske manifestacije, izlagači, gradovi partneri, pokrovitelji te učesnici u kulturno-zabavnom programu. Potražnja za električnim vozilima u Evropi naglo je porasla usled visokih cijena goriva povezanih s ratom u Iranu, pokazuju podaci koje je ekskluzivno objavio Reuters. Prodaja novih i polovnih električnih vozila donijela je preko potrebnu podršku autoindustriji, koja je prethodnih godina bilježila slabije rezultate od očekivanih. Registracije novih električnih vozila u aprilu porasle su 34% na godišnjem nivou u 16 evropskih tržišta, što obuhvata više od 80% prodaje automobila u Evropi. I F-time. Rast je posebno izražen u zemljama poput Danske i Nizozemske, ali i u Italiji, gdje električna vozila ranije nisu imala značajan prodaj. Bilo bi to sve u biznis vijestima, uskoro i sportsko jutro Radio Gradašca.

od 19 sati. Dođite da zajedno u Bajramskom ozračju uživamo u najljepšim lahijama i kasidama, provedemo večer ispunjen radošću i zajedništvom. Pokrovitelj koncerta, grad Gradačac. Dobro nam došlo!

0: emisija u fokusu u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Nama je prividno znanje potpuno pojelo život. Svi hoće da budu bogati, moćni i lijepi. Svi hoće da se podvrgnu estetskoj operaciji. Svi hoćemo da izgledamo, niko neće da bude. Ako mi date lijep, pravilan nos, pune usne, blago zatamljen ten, možda ću ja izgledati bolje, ali hoću li to i dalje biti ja? Jer pazite, ja bih rekao da mi živimo u religiji konzumerizma, potrošnje. Ta religija nam stalno proizvodi čežnje, stalno nam nudi iluzije, predodžbe

I tako nas stalno odvodi iz nas. I svi danas izgledamo, niko nije. Nama se danas pokušava prodati priča kojom bi mnogo novca, još više novca, mogao kupiti sreću, ljubav, radost. I uporno nas pokušava navesti da zaboravimo da nije bogat onaj koji ima mnogo, nego onaj kome ništa ne treba. Zašto naša današnja kultura nama ne da da živimo i budemo ono što jesmo? Zato što današnjoj zapadnoj kulturi ne trebaju živi ljudi, nego potrošači. A da biste bili potrošač, vi morate stalno željeti da više imate i biti spremni da stalno više kupujete i trošite. A da biste to stalno željeli, ne smijemo vam dozvoliti da se počnete baviti sobom i svojim životom. Zato evo vam jeftini, ako treba besplatni mobiteli, da bez prestanka pišete i primate poruke kojima nema ničega osim informacije. Evo vam 79 TV programa na kojima će se vršiti strašno atraktivne, kobajagi uzbudljive emisije koje vam ne daju da se sastanete sa sobom. Ljudi zapravo kao da bježe od sebe uvođenjem svih tih pomagala i olakšica. To je to, bježe od sebe. Jer su izgubili sposobnost da se raduju, da budu osjećajni, da budu ono što jesu. Otkako se ne boje Boga, čovjek se boji svega. Dževad Karahasan, uvod u lebdenje.

Brzus, Jan i Vlatko Stefanovski i Bodan Arsovski. A mi sad fakat idemo da vidimo nešto. Ponesem tim prividima i u ovom pričom o gomilanju informacija koje pasemo bez da ih stignemo procesuirati. Zadam se sinoć da probam slučajnim odabirom posložiti neke aktuelne informacije i razložiti ih ne bi li došao do bilo kakvog zaključka. Prvo, sasvim slučajnim odabirom naletim na informaciju kako Bosna i Hercegovina nije do kraja provela ni jednu od ključnih 113 reformi na koje se obavezala reformskom agendom upućenoj prema Evropskoj komisiji. Rokove za većinu

si vidjela drame u Balaševićevom komšiluku? He moj, zamisli recimo radnju za buduću ovu dramu, da se prijavim na dramadžiluk, onako neku naučitu, slobodoljubljivu i neukrotivu žensku osobu čiju sudbinu isprepliče ljubav, strast i tragedija u odnosu sa primjerice nekim vojnikom ili članom ovih policijskih struktura što imaju redovnu platu, a što su uvršteni na državni budžet. Onda oni zakuhaju i ova nju mora nešto uhapsiti, kao ne, nešto se posveđali u nekoj kafani, nešto. To ona njega malo ono potplati, malo zavede, i ali zbog toga zaglave oboje u zatvoru. A to ne bude nešto dugo da ostanu tamo, jer kako to kod nas biva, kad te uhapse, jako brzo te puste. Juče smo pričali o tome, to dođe ko sportski ribolov, uhvati i pusti. E, onda tu pleteš treću osobu u priču, koja je recimo neki karizmatičan i pritom još recimo vozač tramvaja, ili još bolje toreador. I šta ja znam, recimo službenicu koja radi u pošti na šalteru, gore kod naše, ili na Višnjiku. Ali onako ona nježna i profinjena. I tu se onda sad zakomplikuje stvari, jer rekao smo, nema teksta bez dobre drame, i dodamo još nekih likova ovako epizodnih i scena. E sad, ova s početka priče se spetlja sa ovim vojnikom i ovim što je na državnim jaslama, i onda oni kao ko zahlade malo odnose, znate kako to ide u tim ono, i sa puncama i serijama i sve. I sad uleti ovaj što vozi tramvaj. Onda se ispostavi da ovaj vojnik zapravo ima zaručnicu, i onda sve to zakuha, jer ovaj iz pošte je zapravo njegova zaručnica ovog prvog. A ovaj vozač koji je slavijeći, najbrže je odvezen krug tramvajem trica. Ono, ali kad proradi ovo iliđa, još ako dodamo i hrasnicu. I sad tu ova glavna junakinja malo padne na njega kao najbrži krug. Međutim, ovaj baš ono poludi i

Skupite, ako ste zaboravili, pa de na brzinu nešto nalupajte, napišite, skupite oni koliko sad treba, 500, 1000 potpisa i da odemo. Ja neću stići za to što radim do 4, dakle nećete me imati na ovim izborima. Šta sad? Ha? Dobro. Preliminarni pregled podnesenih prijava političkih stranaka i nezavisnih kandidata će nakon ažuriranja podataka biti objavljen na internet stranici Centralne izborne komisije pod linkom Opći izbori 2026. Ali nije, mislim, fakat nije šega, može se zaboraviti, posebno kad uđeš u godine, a obično se u ta doba krene i baviti politikom. Neko nekad je pametan rekao da se politikom bave oni koji su došli u doba seksualne disfunkcionalnosti, a u međuvremenu nisu naučili igrat šah. Tako da vrlo je lako imati viziju, misliti o sebi sve najbolje i bolje nego što jeste, a zaboraviti da se prijavite. Evo, i ja koji vrijedno igram šah, čak sam ga sebi instalirao na mobitel, sudoku plus za svaki slučaj, ovog trenutka ne mogu da se sjetim koja je pjesma Bože na rasporedu. Iako sam prije minutu pogledao, ali dok dođu do studija, izgovori ovo, zaboravio. Kaj je? Čekaj, a starimo, a da.

0: Ovaj energični i duhoviti musical otvara vrlo važnu temu današnjice, a ona je tehnologija, IT kultura, pritisak vršnjaka, društvenih normi, identitete i samopouzdanja kroz muziku, humor i priču koja se lako prepoznaje u svakodnevnoj generaciji Z. Pimur Chill prati srednjoškolca Jeremija Hira, koji dobija priliku života mikročip, koji mu obećava savršenu verziju njega samog. Uz digitalnog mentora u glavi, Jeremy od outsidera postaje dio elite, ali cijena tog upgrade-a je gubitak autentičnosti. Dok popularnost raste, brišu se granice između slobodne volje i programiranih odluka. Bimur Chill je duhovita i emotivna priča o generaciji koja balansira između algoritma i srca i pita se ko smo kada utišamo sve notifikacije. Nikolina Vujić.
1: Priča baš i govori o tome kako je potrebno da se vratimo onome ko smo mi zapravo i šta želimo od našeg života. Iako to možda jel, u tim tinejdžerskim godinama ne izgleda tako jednostavno, pa ni u ovim odraslim godinama jel, našeg života, ali mislim da svaki pojedinac je stvarno potreban da bi se ovako nešto stvarilo. I zaista sam zahvalna svima njima i svojim kolegama i našim partnerima, jer stvarno treba vam velika, velika, velika podrška ljudi i ljudi koji u stvari vjeruju u isti zajednički cilj da se nešto ovako ostvari.

0: I još jednom, evo, želim svima da se zahvalim koji su na bilo koji način pomogli oko organizacije Kikćevi susreta i obogatili i oplemenili ovaj dio, stoga im hvala. I s druge strane, ono što je još bitnije da kroz ove naredne dane, ove dane koje su pred nama, imamo inspirativno, jel, i da se družimo kroz kulturu, književnost i da imamo lijepo druženje. I na kraju, evo, hvala što ste saslušali i na kraju što treba da kažem, evo, otvaram Kikćeve susrete. Hvala vam.
1: Hvala i gospodinu Šečiću. Ishak Beširović, učenik trećeg razreda paralelne osnovne muzičke škole, osnovne škole dr. Safet Bek Bašagić, u klasi profesorice Anele Đelilović, odsviraće na klaviru kompoziciju Wolfganga Amadeusa Mozarta, sonata 16, K545, prvi stav.

se kose Bosne, ne pomaže niko. Ponekad se pitam samo, ima li tu iko ko se smije, a ne pije, i ko ljubi kao prije. Kada bi me ostavila, ko da ne postojim,

dosta mi je uspomena. Razplele sve kose posne, nekad moćne i ponosne, al sad svako sebe gleda, a meni se više

0: Utorak, 26. maj, Trg Alije Izetbegovića od 19 sati. Dođite da zajedno u Bajramskom ozračju uživamo u najljepšim lahijama i kasidama, provedemo večer ispunjen radošću i zajedništvom. Pokrovitelj koncerta, grad Gradačac. Dobro nam došlo. Fasprom d.o. Modriča, vaš partner za prodaj i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053-812-691, 065-826-641 ili 063-994-946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
2: Fasprom Modriča 065 826 641.

Nućak, a taj prozor dobro znam, kolači i kafa vruća, šta košta da pokucam.

0: Jasmine, šta radiš, Jasmine?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet Mars Agri Gradačac.
0: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
2: Fasprom Modriča 065 826 641.

0: Jasmin, šta radiš, Jasmin?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačak.

0: Ono što mene najviše ovako boli danas, a to je da promovišemo obrazovanje našom omladini i da stavimo akcenat najveći na obrazovni dio. I još jednom, evo, želim svima da se zahvalim koji su na bilo koji način pomogli oko organizacije Kikćevi susreta i obogatili i oplemenili ovaj dio, stoga im hvala. I s druge strane, ono što je još bitnije da kroz ove naredne dane, ove dane koje su pred nama, imamo inspirativno, jel, i da se družimo kroz kulturu, književnost i da imamo lijepo druženje. I na kraju, evo, hvala što ste saslušali i na kraju što treba da kažem, evo, otvaram Kikćeve susrete. Hvala vam.
1: Hvala i gospodinu Šečiću. Ishak Beširović, učenik trećeg razreda paralelne osnovne muzičke škole, osnovne škole dr. Safet Bek Bašagić, u klasi profesorice Anele Đelilović, odsvirat će na klaviru kompoziciju Wolfganga Amadeusa Mozarta, sonata 16, K545, prvi stav.

0: Au, Jasmin, šta radiš, Jasmin?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradacac ide dalje.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.